0: Walulok. Kintzibach chiwech ri ish alabom, ish alitomap, rumalrech chishish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alap, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri are, chesik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomap, rumalrech chiri ish ko. Iri utzih ri Dios kanihnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwoch ri uwoch ulew, iri khastak uwoch chik o chuwoch ri are. Wikohun winak gu logok eh uwoch ri uwoch ulew, ri logok ebalu koosh ri Dios, mankota pari are. Rumalrech, chiro nohel ri khastak uwoch ko pari uwoch ulew, ri bakilal chikrah ri tzel ri wokochah, Chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew, ruk tak ri uraibal kakash uwach. Katikut, hachin ri tukam ri uraibal ri Dios ri are. Shas pahunalik khekiri. E alak tak akalap, pitnak ri kisbal kakbal ri ish. Shito chek pitik hun itzel Kristo. Katikuri. Si balah ikiri itzel Kristo epitnak chik. Katikuri, ruk wiri, ri uq ketam chi uqkochi pari kasbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Katikut, ri eare emannik otekuk ri uq. Ri eare, weta ikokuk, ri eare shikanahnak uri kuk ri uq. Katikut, rakawshik chihiri, kikulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltak ikokuk. Katekuri, di ishikam rikhion sanik, chepitnak ruk ritiosh la hubantahik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumalrech chiri ish, mata iwetam risakalakzih. Jane rumalrech chiri ish, iwetam risakalakzih, e rumalrech chemankota hunzichtalk peruk risakalakzih. Hachin rahmnalzih we manareri hunchekubih, chiri Jesus manaret ri Kristo. Rihunri areri ri itzel Kristo. Cheman retamta uwoch ri tatshel eruk holshel. Rihun cheman retamta uwoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uwoch ri tatshel. Rihun che retam uwoch ri koholshel. Shokuhe retam uwoch ri tatshel. Kategori. Chiwech ri ish. Che shitari khastak uwoch. Che pare umahibal ulok. Chkanahba kan iwuk ri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish ri khastak che shita per umahibal shokukhe ri ish kish kanak kan ri parik ohol shel i parik tat shel. Katekuri, are wa ri khastak uwoch chiri are shubih chikuyana ri chiwech ri hunalikalah kaslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech pakiwi ri e are chikkah kish kisubu ri ish. Katekuri, chiwech ri ish Rihion sanik chi shikam ri ish, chi ruk ri are, kanihnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashik ta chiwech, chi ri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chi rihion sanik ri are, kukutro nohel hastak uwoch chiwech, iwiri sakalakzih eman tzichtaltak, hacha shukutro nohel hastak uwoch chiwach, chi shekelba ruk ri are. Genakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahok ba ruk riare arech aretak chik kuk alakhisahrib riare ri uhkask kubi ri kakush e arech mkuk ishtak rumalrech chenak uhkowi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikma ba uqab chironohel ri winak rikuban risukil alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, ri lokok ebaluk ush, ri shuyar ri tatshel chkech, arech uhralkwal ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wach ulew, man retamta akawach, are rumal ri, che man retamta awach ri are. Ish lokalah, kamikri, ri'uj ujralk'wal ri Dios. K'atekuri, rikujuxna maja kuq'alaj isaj riib'. Ri'uj qet'am che are taq chi' kpitik ri'uj. Ujeri' nari' je' jas ri are'. Rumal rech, che ri'uj qas kiqil nari' uwoch ri are'. Qas jachari ubantajik. Rijun chi kreyej ri are'. Ri are' kubon nari' che riib' je' jas ri are'. Che qas suk'. Rijun chi kmakunik, xoquje' kmakunik pari itzel. Rumal rech chi itzel rimakaj. K'atekuri, ri'ix iwet'am chi ri are' xuq'alaj isaj riib'. Arech kuchup uwach taq rimakaj, epa ri are' mink'otajun makaj. Rijun chi kkanaj ruk' ri are' man kmakuntaj. Rijun chi kmakunik, man rilomta ri are', e man uch'obomta uwach ri are'. Ix e'alaj taq walk'wal, mata k'ojun winaq chi kixlukoj para itzel be. Rijun chi kuban ri suk'il, ri are' suk' ri', je' jas ri are' chi suk'. Rijun chi kmakunik, petinak uloq tzaruk ri k'axtok. Rumal rech, chi ri k'axtok kmakunik qas par umajibal uloq. Ri uk'jol ri Dios, xuq'alaj isaj riib', arech kuwiliej ri uchak ri k'axtok. Rijun chi alaxinaq qas ruk' ri Dios, man kmakuntaj. Rumal rech chi ri rajalil, kanajnaq ruk' ri are'. Man kkowintaj kmakunik, rumal rech chi alaxinaq qas ruk' ri Dios. Pa wiri', ri ix iwet'am kiwoch ri erelk'wal ri Dios, y ri erelk'wal ri k'axtok. Rijun chi man kubanta ri suk', man pitnaqta uloq ruk' ri Dios. Xuquje', rijun chi man kuloq'oq'ejta ri rachalal. Arek'wa' ri tzij chi xita ri ix qas par umajibal uloq. Rajawxik chi ri'uj kaqaloq'oq'ej qiib'. E meqabano je' jas xuban ri ka'in, che ri are' xas rech ri itzel. Xajerik ut xukamisaj ri rachalal. Jas k'uche xukamisaj ri are'. Rumal rech che itzel ri uchak, k'atekuri ri uchak ri rachalal suk'. Mixbijba' iwi', ix e'achalaxik, wiri wach ulew kraj ri itzel piwi'. Ri'uj qet'am, che ri'uj xuj q'ax chi para kamikal, y xuj q'ax para k'aslemal. Rumal rech che kiqeloq'oq'ej ri e'qachalal. Rijun chi mink'ot loq'oq'ebal uk'ux, kkanaj kan para kamikal. Rijun chi kraj ri itzel chrech ri rachalal, ri are' jun kamsenel ri', y ri ix iwet'am che jun kamsenel mink'ota ri' junalik k'aslemal para are'. Pa wiri', ri'uj xiqetamaj jas ri loq'oq'ebal k'ux, che ri are' xuyari uk'aslemal, rech toq'obitzebal qawoch ri'uj. Xajek'uri, rajawxik chi ri'uj kiqyari qak'aslemal, rech toq'obitzebal kiwoch ri e'achlaxik. Wik'ojun chi k'ori uq'inomal rech uwach ulew ri'. K'atekut, kril rachalal chi k'o rajawxik, ekutz'apij ri ranima' chuwach. Lakkanajnan ri' ri loq'oq'ebal uk'ux ri Dios para are'. Ix e'alaj taq walk'wal, muj loq'onik xaq ruk' ri tzij, un xaq ruk' ri qachi'. Xane chuj loq'onba' ruk' ri qachak, e ruk' ri saq'alaj tzij. K'atekuri, pa wiri' wa' kiqetamaj wi' chi ri'uj ujk'o para saq'alaj tzij, y utz ri' ri qanima' chuwach ri are'. Wiri' qanima' kkowinik kuban q'atoj tzij paqawi' ri'uj. Rumal rech, che ri Dios are' nimalaj ubantajik chuwach ri qanima', y ri are' ret'am ronojel ri jas taq uwach. Ix loq'alaj, wiri' qanima' man kuban taq q'atoj tzij paqawi' ri'uj, uj utz chuwach ri Dios. K'atekuri, ronojel ri jas taq uwach, che kiqatach rech, kiqak'am nari' wiri' tzaruk' ri are'. Rumal rech kiqak'ol ri taq upixab', e kiqab'ano chuwach ri are', jachike ri ut chuwach. E are' wa' ri upixab' ri', chuj kojon ba' chi ri ubi' ri uk'jol Jesucristo, e chiqloq'oq'ej ba' qiib' jeri' jachari pixab' xuyach qech. K'atekuri, jachin kuk'ol taq ri upixab' kkanaj ruk' ri Dios, y ri Dios kkanaj ruk' ri are'. Y ruk' wiri', ri'uj qet'am che kkanaj quk' ri'uj, rumal ri uxlab'xel che xuya ri are' chqech ri'uj. Primera de Juan, capítulo 4. Ixloq'alaj, miterembej xaq ronojel winaq, שנקס עוצריליק צ'יבנה, ריקוש לבעל ארץ כווילו, ופתנק צ'ירוק רדיוס, רומל רד צ'אקי אייצל כאשל תקוציך רדיוס, הפתנק צ'צ'ורי וואצ'וליו, באווירי, ראיש כויהו כוויתמח רירוש לבעל רדיוס. רונוחל אוש לבעל, צ'קוביך צ'ירי חסו קריסטו שפה פרי בקילל, ריארי הפתנק כסרוק רדיוס. הרנוחל אוש לבעל, צ'מן קוייתה ובישיק רחסוס, ריארי ממפתנק תרוק רדיוס. ריארי רי, הרי רוש לבעל ריצל קריסטו. ריאיש איתו, צ'ריארי הקפנה רי, קטקורי, קמיקרי, ריארי קוצ'י צ'וואצ'וליו. ריאיש אישלח תקוול קוואל, ריאיש אישקורוק רדיוס, אישיש צ'קן צ'קיש ריארי, רומל רש צ'ריחון צ'קו איווק ריאיש ריארי, הרי נמלך צ'ינה צ'וואץ' ריחון צ'יק אופה ראווה צ'וליו. ראי הרי אירש ראווה צ'וליו. רומל קורי קיקיה ובישיק רחסתק צ'ירש ראווה צ'וליו. קטגורי ראווה צ'וליו כותר קציך. ראוך וכורוק רדיוס. חצ'ין רטעם ווץ' רדיוס כותרי רחסציך. חצ'ין רמנקועת הרוק רדיוס מנקוטת הרי רחסציך. באווירי ריאוך כתמך ווץ' ריאוש לבעל, ריץ' ריסק עלך ציך, הריאוש לבעל ריץ' ריצחתל. ישלוק עלך, שקלה קוקח בה, שקביל תחקיב, רומל ריץ', שלא קוקח בה לוקוש רדיוס, הריחון שקורי לא קוקח בה לוקוש, שעלה שולוק צ'ירוק רדיוס, הריתם ווץ' רדיוס. ריחון שמנקות הרי לא קוקח בה לוקוש, מנרתמת ווץ' רדיוס. רומל רץ צ'רי דיוס, שס לא קוקבל כאוש וירי הרי. קטגורי, באווירי, שוק על הכי סחריב, לא קוקבל כאוש רדיוס צ'קיץ'. צ'רי דיוס, שותק הולוק תשובה צ'וליו, רישחון צ'י וכחול, הרי צ'ריאוך, כוחקס למען פרי הרי. קטגורי, הרי ווארי לא קוקבל כאוש. מנרתך, צ'ריאוך שוק לוקעון צ'י צ'רי דיוס. שני הרי רי הרי, צ'ישוך לוקוק איך, אישותק הולוק ריאו כחול, איכס חונטה בלטקוק צ'וואץ' ריקמק. אישלוק עלך, וחירי ריקה לוקשיק שובן רדיוס, שכוחה, רחאושיק צ'חירי ולוקשיק קיב ריאוך. מנקות חון וינק רילום וואץ' רדיוס, וריאוך ככה לוקוק איך צ'בלקיב. רדיוס ככנך קוק ריאוך, שכי קורי, צעקטרי רילוקוק אבא לוקוש, כו קוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנכנק רוק ריארי, אריארי קוק ריאוך, צ'שויארי רוש לבשל צ'קייץ'. קטגורי, ריאוך קילום, יקקיהו בישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכל, חס קולונל רץ' ריאווה צ'וליו. חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רדיוס, כנך רוק ריארי, אריארי כנך רוק רדיוס. קטגורי, ריאוך, שקט תמך צ'י רדיוס וכלוקוק אם. הריאוך שוך כחון צ'י צ'וירי. לוקוק אבא לוקוש רדיוס. ריחון צ'י כקנח פרי לוקוק אבא לוקוש. כקנח רוק רדיוס, הרדיוס רוק ריארי. קטגורי. רוק וירי נמלך שצעקתיק רילוקוק אבא לוקוש קוק ריאוך. צ'י ריאוך ככוחי ריאוקוויל כנימה פרוקיך ריחתוך ציך. רומל רץ' צ'חירי חס ריארי שכוחי אוך, חירי ריאוך צ'ווה וצ'וליו. מנקוטה שיבריקיל פרי לא קקבל כוש, שני ריצקת הלך לא קקבל כוש, קרסך רישי בריקיל. רומל רץ' רישי בריקיל, הרי קריל ריקש, הריחון צ'כוש החריב, מנאופנינקטה פרי צקת הלך לא קקבל כוש. ריאוך שוך לא קקן בה רומל רץ', שערי נבה שוך לא קקח ריארי. וכוחון ונק קוביך. ראין כן לוקוק איך רדיוס. קטגורי. קרח ריצל צ'רייץ' רירצ'לל. ריארי אכון ונק אך בנלציך רי. רומל רייץ'. ריחון שמנקו לוקוק איך תרירצ'לל. צ'קרי לוואץ'. מנקוקווין תח כו לוקוק איך רדיוס. שמנלוק תח קרי לוואץ'. חנק עוד. חכמום ריחון פישה ברי. שירוק ריארי. הצ'ין כו לוקוק איך רדיוס. שוכחי כולו קוקח רירצ'לל.
1: פרימרה דה חואן, קפיטולו 5.
0: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ehu wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ehu wach ri rijunchi shalashruk ri are, ri uh, pawiri keketama huichi keklokok eh ri ral kual ri Dios, wikekalokok eh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumal rech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios chek khakolo banik ri upishab irejeta upishab manjune qanta chqech ux rumal rech chero noher ri alashna kuloq tsaruk ri Dios kachakan puwiri wacho leo erish chakanik puwiri wacho leo are ri qakohonik hachin kut kachakan puwiri wacho leo wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios Areri are, respetek rumal rija e rumal de kikel. Ri Jesucristo, manchiweta spetek ruk rija, shane spetek ruk rija iri kikel. Katekut, areri uslap shel kuya ubishik ritzig pui risakalachzig, rumal reche areri uslap shel risakalachzig. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzig pui risakalachzig. Ri uslap shel rija iri kikel. Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Chi arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchik khonchrechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunchem kakhonta cherechri Dios. Kuban akbanal tsih cherechri Dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kkohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzig. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzig para nohel ri hashtag uwech, chike kata chrech, ri uq qitam chiki atax nari chqech ri shiqata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal, chik makunik katikut, mankrukaj taubi pare kamikal, chichawba ruk ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi ri are, chike makunik emakaj ke ukambi pare kamikal. Rumal rech chik ohun makaj chek kamano bik pari kamikal. Puwiwe makaj ri. Man kimbiktaj chera hawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoher itzel chi makaj ri katekut. Ko makaj chemen krukaj taubi hun pari kamikal. Ri uketam. Ri hunche shal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntaj. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios. Kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinen puwiri are. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach ri hun, chesakalaktsig. Ri uq, uqkopa ri hun chesakalaktsig, pari ukohol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihunalik alak aslemal. Ishalak tak wal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyesal wach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak. Chech rinan ahaw. Ichkech riral kwal. Chiriin ke in lokokeh parisak alakzig. Man in shuwe tara'in, shane shakukhe konohel li sheketa mah risa kalakhtzig. Rumal risa kalakhtzig chik o kuk ri uch, e chik kanahkan ri pa hunalik kuk uch. kuk riuh kkanahik ri usipanik ri loqeq ebaluk ush ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo ri okjol ri tatxel je jas ri saqalajtzij ejeri jas ri loqoq ebaluk ush ri insibalaj xin kikotik aretaqchi xin riqo chikxol ri awalkual ejujun chkech che kikk'aslemaj ri saqalajtzij je jas ri pixa chishakakam chiruk ritachel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shaneri kokuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari rinabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, Chishk asleman ba pari loqeq balkush. Si balaqtaq etaq chinalab, si elu loq shas waral chuwa chulew. Eman kikiata ubixik chiri Jesus Cristo, petinak chi pari baqilal. Arewa wiri ri aqtaq chinel ri gitzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri qachak. Shane arech koji itba jun utzalaj toqbal ukashel. Rijunchen naq kbewi, Emen kanaqtakan pari utzig ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanaqkan pari utzig, kkoji ri tatxel, erik ojoxel ruk. Wek ojun kbe ibuk ri ish, katekuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulagba ri are pari itinmit, imiya jun rutzil uach. Rijunchik uya rutzil uach, xokoje junam uach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba, si balak rakawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual recha omlak awatz. Riuroj wuj rixuan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri loq alaj gayo, chikin loqoqeh riin parisak alaqtzig. At loq alaj, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rixastak awach. Utz uwoch ri abaqil, xokoje ri awush labal. Riin, si balak xin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik. Eche si balak ut ubixik shikbih ri saqalak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal pari saqalak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkual kori kikas lemal pari saqalak tzik. At loq alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loqo qebalak ush, chkech ri ekomonti ush. Ri at, utri kabano aretak chi, kaya chkech ri rakhawshik, chkech pari kibe khe khas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek, emenkot khun khas uwach, shkik amo kuk ri eare chi ri mna judiyos tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uj, kakak ulaq wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, chiku sukmashik ri saqalak tzik. Ri in, xintziba xunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krak ri nabek olibal, man krak tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinnopanik, qas tzik kinnatisah ri, chech ri uchak takhin kubano, Riare kubix si balak itzel taqtzig paqawi ri uj. Katik uri, ruk uri, xokoje mankrahtag ki uklaag ri echalashik, eri xachintak kikaj ki kikulaag riare. Riare ke rokatag eke ukiya kubik pari komonti ox. Atlok alag, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Rijunche ko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rijunche ko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Conojel riwinak que kbihri util puwiri Demetrio. Shokuje gerine kubihri sakalaxig. Shokuje riuk kakiao bishikri util puwiri are. Eriat. Awetam chesakalaxig rikatzig. Riin si balakik in guakin tibach chawech. Kateguri. Man kinwahtak chik in tibach ruhun tibabal. Kinweyer che man nachtak chik kin bena kuri awuk. Kategori kuyanari chiri uk kuxtihonik. Kkohi itba ri util awuk. Ri awachil kiki apan hun rutil awach. Chaya apan hun rutil kiwach ri kawinak. Chki huknal kayachkech chiruk rikbi.
1: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo. Ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklak rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'op isabal uach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri ni malajutzil, e ni malaj lo'okebal kush. Ish nu loklak, ri in, si balaj kuaj shin tzibaj chihuech puwi ri kakolotajem. E wilom, chirajawashik chiri in kimpan weri, arech kinyaj huntzik rech ichuqab, Arech ri ish, shaskikoh ichu'ab parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shatak chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, ehuhun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ri tzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk nin nima lahusipanik ri kadios. Mankakta uach rihunchi ahau, rikahaushel Jesús Cristo. Riin, kuach kin natah chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal, weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eretakchi she kolotah rumal are riwinak, chuach riulef ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintak riman she kohontah. Katekuri, ri angelib, riman she kanah takan parinabeki kolbal. Echani arech ki yakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atoxtzig rech rinimalakij. Euhatim, pajunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Echokujer isodoma, erigomorra, eritinimit che ekochunakaj chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskachchik hunchi uach bakilal. Ri eare ehunk amabal noj. Kori atoxtzig pakiwi. Etajin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipi itzel takzig chkech ri enima lak takkijil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzig puwiri are, shuwi shubik. Chuk ahisag ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo'o e kikipik itzel tzig puwiri khastak, cheman kikichob tak. Eri e are, ejeri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak, che si ketam wiri e are. Ri khastak ketam jeri, khas ri kip antahik e are. Itzel ba'ach kech ri eare, rumal rech che, shib'e pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rech che shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachas utz che mank ota joron rukam, e shakheri ke uchumumeh ubi ri kiakik. Ihachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. Ihachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, e nimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuwach ri aanok ri adam. Ri arek ashel utzik ri Dios, che shubik pakiwi.
2: Kamikri! ויחאושל פתינה גולוך קוק ריאותיו שאנחליב, צ'סי בלך כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, ni malach con ojerri man que cojontaj. E pubir un ojerri shkipano, pubir y cachalachtachtir shkipir pubir yare, diachmakip che man que cojontaj.
1: Catec uri, di eare, que wishwatik que hilowik, que pepari kiraipar. Y upakichik que pir cachalachtachtir, que pir un utsalachtir, charumal chik ojunk kaj. Catec uri riish ishloklaj. China tisag ba rishkiya bishik chiwech riewa apostol rikahawshel Jesucristo. Rie arech kibir chiwech. Pariu kisbal riwachuleu. Kikoji ejujun ri. Cheke kitsebeh nari wach riwenak. Ekikik aslemah ri jejas krah ri itsel tak kirayinik. E are wari kikipank ash. Ejachnel tak wachah. Rie are e awah chemank ota kushlabal. Katekuri riish ishloklah. Chiyakaiwi paritio shelah kohonik. Chishchau baruk ri Dios paritio shelah huishlapshel. Kas chikolo baiwi parilo'o ebalukush ri Dios. Chihuyeh barilo'o ebalukush ri kajawshel Jesús Cristo. Chihuach ri hunalika lah kaslemal. Chikech ri kuban kepkikush. Rishak keyohkarik. Chiyaa bari utsalah chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba chwach ri aq. Katekuri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal rikipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalakki kotemal. Chrechri are, ri hunchi Dios, ri kakolonel Jesús Cristo kahawshel, chechri nimalakkihil, nimlach chu ab. Chi ojer kanok, chi kamikri, e chi chubeqir chubesak. Amén.
0: Rikisbal ubuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Ri uqala jizanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninelab, ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri ángel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kobih ri kastih utzih ri Dios y ri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Usrech ri hun che kesukih y ri winak che kitatabeh witzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech che chi uchanim chik nakah chik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rechri wachuleu. Rikuhu lokok eh, iri uch achchobem rikamak, rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun achawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukikilanem, rikowinem chubekir chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak krilna uwach ri riare. Shokohe kril wach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo. Kikis kikush ri chuwach riare. Genakuri. Amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Riare are. Riare iwir, eriare chekpenari.
0: Ri ahau, cherahau ronohel hasu wach. Ri in inshuan. Ri ini wachalal iri ni wachil parikash, pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Ri in, inko parech apuleu pari polou rech patmos. Rumal ri utzig ri Dios iri ubim ri Jesús. Ri in xinok pare wish labal, pare uqig ri ahaushel. Katekuri, xintachwig in, hunchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
3: Ri jasu wache kawil ri at, chatzibah pa hunzibatalik wuch. Arech, ri at kataku bikch kechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchau wuk, e aretakchi shin sutihwib. Ri in shinwil wukup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun rokorik rasiak. Cheshi mitalik she upam ru hun shimbal chekan puak. Pari uhlom kosak tak wi, he has risak rismal chich, he has richunteu, ri wok watch he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalach chich, chekarinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, he has uchohebal rinemak tak ha. Pari rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelu lok hunchich chek ketenik ruk rikeb utsaltmal katekuri riwech bal khas rikh chesi balakh kchublinik are takchi shinwil riare shinchak churakan khacha inkaminak katekut shuyari rik yaqabu qapanwi ishubih
3: mash ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisashik Veo kamikri in kaslik chube ich chube sa Inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades Chatsi bah bari hasu wat shabilo Ri chihewi kamikri eri hasu wat chechi uchanim kpenari Rini malaha watalik chechri wukup chumil Cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak Are weri Ri wukup chumil e areri e wukup angelib Kechri e wukup komon tiosh. Eri wukup chahbal e areri e wukup komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri ángel rechri komon tiosh rechri Éfeso. Chatsi bah. Jehová kubihe areche kori wukup chumil parirakya abukab. Te areche kvinpa kinikya halvi wukup chahbal rechkan puak. Te inwet amri achak. Ri akosik eri akochonik. Ri inuet amche man katkovintak ke akochori e itzeltakuinak. Ri at ke akoh pari kashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil. Ri at ko akochonik. La man kakuitari kashru mal rinubi in e la man shat kostak. Katekut ki ban katoxif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush che ko pari umahi balkanok. Chnataf chawech rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush e chachakuh rinabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkati hi ukol bal ri achak bal. Wa weri, we mankak esh ri akush. Katek ut, utz chawech ri at kawetzelah kiwach ri e nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Ri areche ko ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlap shel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatsi bah. Jehua kubihri nabe erik isbal. Ri areche shkamik ekohun kaku kaslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il. Knebari at inom, wet amri itzel takzir kechri e areche e ahudios kechachi kip. Kategori man e ahudios tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri, ri kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishia tak pari kash. Kategori ri ish. Y kasholih na lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chik apari kamikal. Kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riare chek o ushikin, chutabari tzih kubihru ushlap shelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushek taribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pérgamo. Chatsibah. Hewa kubihriare, chikori chichruk chik kete nikruk ke utzaltmal. Riin wet am hawi at kanahina kwiri at. Hela hawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nub kohonik. Kneba patatriuk ihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Hawi kanahina kwiri satanas. Kateguri, chikowi, rirumal katimiahwi. Riat, yakolome hohunwi nachchi shol che kiktori utzihri balaam. Riare che shukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehwech tabaltokok chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shukuheri atak olompari atinamit e hohunwi nach. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, we makak eshawip, chanim kim bek arechki inchohi nok kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Una bache che batalik hun kadbi achchuach che mankota hunwinach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira. Chatzibach. Hewaku bihlu koholri dios. Cheri obopoch hechasu huluwik kab erirakan che hechas hun helik lachchich. Riinwet amri achak. Rilo obaybalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, riinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin kiaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, kketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jenhasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri ri ishche mani vetam tari nahalak kbewi ri ubantahikri satanas. Jenhas kikbihri eare. Ri inki bih chiveche man kikoh tahun chi ekhan piwi. Shuvi kim bih chivech che ri hastak huwache kochi ibuk ish Utsalah uchapik chibana, chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinupatanih, na chikate pariuk isbalil, kinyanari chechli kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechri areri chumil cherechri ak'abil. Rihun chekowi shikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ekomontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, riinwet amri achak. Ri at jehas at kaslik, kategut ri at kaminak. Chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ri tu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ri tzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche veri at man kat kasita cherila abenik. Tin kim penari in jehas hun el aom. Kategori man kaweta mahtari ri kahbal aretachi kim pena pawiri at. Kategut parisar de seco ejo kuna vechri at cheman kisho olobisam tari katsiak diere kibinari uk in fruksap katsiak rumalche isuk alahta kuina rich akanel kokisashri isuk sakalahta katsiak erubi mankin chuptari pare ubuhri kaslemal kin alahisah nari rubi chuachri nutat echki wachri e angel rech are Rihunche ko ishikin, chutata beh mari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chats iba, hewa kubihri hunche tiosh lahu mantahik, risakalak tzir, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hunk tzapinik, eweku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Di inwe tamri achak. Kena kutri inshin hakcha wach hunu chiha man kota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri ad, kneba sha hubirre acho ak kolik, sha kolri nutzir, e man sha vetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbana che eho kunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuachri awakan at arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro nohedri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechru wachuleu. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winach kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri man kelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikastzir irinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutik ri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqin ta weta atshu on weta atmiqin henakut rumal rechri at saqali loh eman atmiqin ta eman atshu ta riin katin shabihu loh parinuchi ri at kachoma kamikri riin inqinom inqinom marinak ronohel tzakatwuk ankota hunhasu wach krahwuk kategori ri at man kawilta cheri at Atkun shuya lahwinak, atme ba, atmoy, e atkun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Di in, ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari achok ap e chak esha bari ak asleman. Henakut, di in, inko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Beko hun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chun wach, kin nokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kin yaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyi rukri nutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir che kubih, li ushlap shel chkech re komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chicheu chabel jejas juntum, sinu chaber e cubir chuech.
3: Chatpakalu lokwaral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin sinok pare ubush labal, sinuilok o juntem pare kar e cojunt yulchir juntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelikalaj jaspia abaj. Erihelik cornalina bach, cojun rashk yakab, usitim rih rinimalach tem, rikkaik jejas rihelikalaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinimalach tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsarinimalach tem, kelulok sibalach kaipa, E jujun tak chabal, e sibalak ka kulha, e chuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Gri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, rik kaik jejas funtsin tsohlak polo, jejas ri cristal. Paninkak e chunakak rinim alak tem, e takali kejep e kaskoh, chik ok iki wokoch, chkiwach e chkih. Rinabe kaskoh, jeri je jas junkoh, riukab kaskoh, jeri jachah junalaj ama awakesh, riurosh kaskoh, jeri je jas wach junwinak, riukaj kaskoh, jeri jachah jun shik, chikrapapik, riikijep kaskoh, chkijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Katekure menketane tache ubishik chipakir chichakar.
4: Tioshlahriopantajik ri ajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamek, e are are chekpenari.
0: Katekuri, aretakchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalachtem. Riare echik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimak takwinak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalachtem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalachtem e kikbih.
5: Ustakal chavech kahaw ekadios chekia chavech rikovinem. Ekehil erechukab, rumal reshche at shatbanowik shatkeisan riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab rehunchit yul churinimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatel chuwach echrich, tikatalik ruk wukup tikabal. Katekuri, shinwil hunkoulach angel, Chikurrak uchi ruk hun nimalak chabal.
6: Hachin hunche uts takal chrik, arech buhak ribuk, ekuwakih ritak tikabal.
0: Kategori, mankota hunk kowenik parikah, chure wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikih wach rehun buh. Eriin, sibalak kinokik rumalrech, chemankota hun uts takal chrik, kuhako, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalachtak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eriwokup tikabal.
0: Kategori, ri inshinwilo, chetak elpa unik iahal, ri nimalachtem, iparenik iahal, ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinimalak takwinak, hunalak chih chihe khas kaminak. O wukup ruka, e wukup wukoch, che eare wa ri wukup rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul cho rinimalaktem, aritak chi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ekaskoh, Erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialach chich. Chkihuchnal, kohun kohom arpa kuk, ejun qanalaj puaq pajbal che nojinaq che k'okalaj kunabal che arewa ri kechawem ruk ri dios ri etiox lajtaq winaq ek kibixoj jun k'akalaj bix
5: utz etaqal chawech che kak'am wejun wuj eche kajaq ri taq utiqabal rumal rex che xat kamisax eri at xaloq ruk ri akik'el sibalaj ewinaq ri dios winaq rech ronojel kibantajik.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,